enti meka se mumu bi enya be te se 20 years mumu bi enya be se 21 years mumu bi amote enka amote 24 years 25 years 26 years that is it binum so 40 50